0: Hello, Metro Radio. おはいえいか。私の新作 EP、止水色に送るが配信中です。この EP は、5曲入ってるんですけど、5曲とも全部新曲で、5曲ともアレンジャーさんが違って、曲の雰囲気も違う、そんな EP になっております。5曲ともそれぞれの顔を持った EP ですので、ぜひぜひ5曲まるっと合わせて聴いていただけると嬉しいですし、私の書いた曲順が1番、2番、3番、4番、5番となっておりますので、ぜひ1曲目から順番に聴いていただけると嬉しいです。それでは、ぜひチェックしていただけると嬉しいです。どっち
1: ユイカ就亲自介绍了佢嘅新专辑 Dear Emerald， 咁佢就讲到咧呢只专辑咧已经上咗架啦。呢只 EP 咧就总共收录咗5首歌曲，5首歌曲都系全新创作，每一首咧都系由唔同嘅编曲人去操刀啊。5首歌嘅风格都截然不同，各具特色。所以佢就话咧，如果大家能够将呢5首歌连住一齐听咧，佢就会非常之开心啦。大家跟翻呢一只碟嘅顺序，1、2、3、4、5 track 去听咧。是最好的。咁当然啦，我哋今日冇办法播晒5首歌啦。呢、这个时候不如就听一听同呢隻专辑同名嘅作品。歌名叫做 Dear Emerald。

0: 逢星期六下午两点，薛家燕、诗敏、范振峰，
1: 开心大派对，
2: 每一个星期六。
3: FM 九十九点七
4: 至102.1新城资讯台，
5: 四日寒风主持 JY。
6: 大家好，我是 Lisa。新曲 Sophilia がリリースされました。この曲は映画マッチング True Love の主題歌になっています。はい、いびつな愛が絡み合うマッチングする今回の映画なんですが、私もそのいびつな愛について書いている歌詞になっています。映画とともにお楽しみください。以上、Lisa でした。今日もいい日だ。バイチー。
7: Lisa 就亲自介绍了自己的新歌，歌名叫做 Sophilia。 这首歌就是电影《完美配对谋杀案真爱》的主题曲。今次的电影描写了是扭曲的爱彼此交织的故事。Lisa 自己都讲到，她自己所写的歌词同样是以这一种扭曲的爱作为主题。希望大家可以搭配电影一起欣赏这首歌。这个时候我们就听一听这首 Sophilia 了。